0: 2022. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro. Good
1: morning. Malo good morning, malo dobro jutro, malo ponedjeljak, malo 10. august, malo više ponajviše. Plus Radio na naših 8 radio stanica. Zabavna, hit, narodna, klinci, rock, nostalgija, 90. i trending. Lepo smo započeli ovu radnu nedjelju i onako ponosno volimo da pogledamo i u mjesec septembar, a tamo nas očekuje festival hrane Taste of Serbia na imanje crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Chicagu u Libertvilu. Dakle, 5. i 6. septembra, subota i nedjelja, jedan zaista prelep događaj. Vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog bit će širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane. Šta vas sve očekuje na festivalu, naravno više detalja na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja, a naš sagovornik i ove nedelje bit će gospodin Živković, gospodin Miloš Živković, koji će nam detaljnije pričati o ovom lepom i važnom događaju koji nas očekuje u septembru. Hvala na pažnji, ukazanom poverenju. Bilo je ovo 10. augustovsko pozitivno jutro. Iskoristite dan i da god okrenete, ponesite Plus Radio sa sobom, zahvaljujući našim svemogućnim aplikacijama. Živjeli i do slušanja.
2: Osjeti leto, osjeti ritam vreline. Plus Radio.